malaiki lusia evrade dia na memfama wo dia ni wonyam na memfama wo ya waya ama mene loso anyama wo ya anyama wo ya anyama wo ya anyama wo ya wo ba ni wo mama wo de wo je mi ko mi yari e pa so mi wo kwa so mi wa je mi wa je mi

asida ya nyamidiye aye yesu ya oba dia dia shai nyankopo ni yo nyame adu asida nyum mano